Do revoluției se drusnie. Să le pas mâncă toți care fenomena. Chini, pătați păcita în pali măr prestigi. Chini, că pali. Junior inovator, măceare legacy inovetă mudă. Iar brani măcea barba să de pan. Ceară tu gulaghi, să tai ca mii să cara. La iari la măr web, punto pădaftaran. Tare bucă pădaftaran, pădă în papla jun 2 bulodonam. Hai plată, formulă 12 în hari. Șarat pertandingan. Terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan. Hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint